valike alla, annan valik aua meile, annan valik aua meile. Ike oli auin hale au, hale oli an.